Tegui, tegui, tegui, tegui, tegui, tegui, tegui, tegui, tegui, tegui, tegui, tegui, tegui, tegui, tegui, tegui, tegui, tegui, tegui, tegui, tegui, tegui, tegui, tegui, tegui, tegui, tegui, tegui, tegui, tegui, tegui, tegui, tegui, tegui, tegui, tegui, tegui, tegui, tegui, tegui, tegui, tegui, tegui, tegui, tegui, tegui, tegui, tegui, tegui, tegui, tegui, tegui, tegui, tegui, tegui, tegui, tegui, tegui, tegui, tegui, tegui, tegui, tegui, tegui, tegui, tegui, tegui, tegui, tegui, tegui, tegui, tegui, tegui, tegui, tegui, tegui, tegui, tegui, tegui, tegui, tegui, tegui, tegui, tegui, tegui, tegui, tegui, tegui, tegui, tegui, tegui, tegui, tegui, tegui, t